kawai maliya kulli na aina ya kalmi ya kalmi alun wa filiki kumali wa halwa ei ya mai hawai tabotu